0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerti. Bir heri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan restisida 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2000
1: Beijing vaqti saat 14.
2: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: İşilti batkan numarınız iğizgi ravan kelmese. Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче есіді тұтып алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқығычылар номерға алмаштырың. Еғізіңізға раван келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.